0: chichiwa kuma ho
1: da yina fa chichiwa kuma ho be bibie la ho be ko no ma wo ma me no papa wo mo chire chire no fa chichiwa kuma ho da yina
0: na fa bibale wo kon
1: na fa bibale wo kon so sia
0: wo namo a
1: na bible say se wo namo a
0: ma ne kwaja
1: wo ma me no papa futi nkwaja wo
0: da
1: se wo da so a
0: ehwe wo so
1: ehwe wo so
0: na wo nyane a
1: na wo nyane so a
0: enye wo se mo de
1: ma ne nye wani die se wo da so le no ma me no papa futi wo fa na de be pia bonten
0: yes
1: enna mrantie ne ma ba wa mfa ma me ne papa futi o
0: ah wo de de
1: ka tire na o olma de so a ye kolo
0: eh
1: o le di de wo mo mo tam na twem
0: twem ba jimble
1: no lie
0: yes
1: no ke kanse mu sha na okọ no akọ akọ nyimu bi ba won hwe no na obo ni dua na tim
0: yes
1: no akọ kwesia pan mu bi no akeka setia no tim
0: yes
1: eno obo ni ani dia nti ukọ confirm hospital 37 no me hospital sankese no a obo ni ani dia ni wonti won notice board no kwesia funa process no wum nkwara nkwa nkwara nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital won an hyen no won funa process ani e dia fun asun famu yo owie nurse training college ni wiya ye di green share no ye di white ne to ano no woni mi share share so nurse ni bi mada eh bi opi award won na ne ma me ne yale da won ma me ne yale da won share ma me ni say ya eno show na dia go won paper why mo hu fi no aya amade wo fi ni bebi amonam bia na edi machi ma me ne share ni say nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemienu
0: dabio
1: na chokoko sa kase di waja ne wonani na nkwa na yedia
0: awale
1: etuma wanu tie panyiri pe na nyakopon nkokro firu mu
0: yes
1: na bo shama ba wuram na oba wuram a oba sha obewia na wakun na yedia de eti na nam latie ne baba wa wuti support nkokko no because obuo ne yedidi pa nyadia de
0: ebi no
1: kanepa obi wu a posta ne yeye no yedi fimfam ba wo no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetuali na sa somebody me ensa we can o who say ya tro bi sambo obi awu ni edin poster form ni ya tro soro call to glory na mi pade tabru 90 years
0: yes
1: tese ya frene ni munyammu
0: munyammu
1: 78 na urade de to lo wacha
0: yes
1: eti said in pano ya frene ni munyammu eti 90 years de ko no ya tro soro
0: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
0: yes
1: fie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
0: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
0: eh
1: na yetro so home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
0: ewom
1: no awu
0: sir
1: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
0: eh
1: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ninti ene ba ko bi kra ko fa ba kabo sia chiro poster no so what a shock
0: what a shock
1: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
0: eh asem kase ye
1: che se wonu obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
0: ti waja
1: in the bible ne se tie waja
0: ono na wo wo
1: ono wo wo
0: na wo na
1: na wo na
0: so ba bere wa
1: so wo na o ma mi ba bro wa
0: e mu na ni mu tie
1: e mi ma mi pa
0: amen
1: bible ne so ma mi ba bro wa nya de
0: e mu na ni mu tie
1: e ya bro wa ti fi ano e ba yi
0: ai 50 years go in there
1: a bro wa ye ba yi na so a bro wa nya ba yi o bi asempa
0: ai
1: enum te fo ne ka sei wo sei a bro wa ti fi aye mo ne ba yi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam wo wo di asem because a bro na ne mire obi a bibi
0: da bi
1: a bro betum de ne na ato e fo ma kotena yi ase wo mfa ho wo atade a wo hyere wo wani nya ho eti a bro wa bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame ensa mame ne da so ti ase
0: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame ensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
0: se nse ba sa
1: ka e me mame pa
0: amen
1: a wo fo na sie ma o si tie waja
0: na wona wo wo
1: na ono ma wo wo
0: na wona nso
1: na o mame nso
0: ba bre wa
1: so ba bro wa
0: e mu na ne mtia
1: e na ye bu ya mame ne ma mtia
0: o awra wo sem
1: so fo kura tum ka tire se wo o mame na ye wo
0: ye wo
1: o papa na ye wo
0: confusion kase e pa
1: na so fo ke create confusion atu abusuam
0: eh
1: wo pe nipa nim enumnyam
0: sa
1: na yen kai wo ko malaki 271 wo se tire se asofo anu kura nim de
0: eh
1: na ye pe emre firi na nu hu eti sofo de be firi wo nu mo baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no wo kan ko so sem ani awra chichire sem enchire nimpa
0: sa
1: eti wo yo difo

0: be my not easy. O two for two nipa ba won chaya o nyi sey. Oba o two for di mu a enya yi sey.
1: Sir.
0: Etie ka se Yesu Kristo mu eh Nyankopon mu a na enya yi sey.
1: Sir.
0: Na so to aso e.
1: Ono na Nyankopon ti be mu die.
0: O ti se Nyankopon die.
1: Na so omunivasi die
0: sey. Yesu ye omnye no ho sey.
1: Oni Nyankopon sey.
0: Oni Nyankopon sey.
1: Na mo to no ho mpa.
0: Yesu to no ho mpa.
1: Akwati
0: bia to no ho so. Oh Yesu bren go dani no ho nipa sey so.
1: So ye na dia fire no.
0: Oh na sey de Yesu be bren ho ase no.
1: Ye hunu so onipa.
0: Ye hunu so ye onipa.
1: Bren ho ase.
0: Oh Lord Jesus. Yes, you need dinner, you know, brand of wash.
1: Yes, it's
0: tea. Yes,
1: it's tea.
0: Oh,
1: send your woman put
0: to us way.
1: I don't think on your own so.
0: Yes, you brand of wash in Tino and your coupon so.
1: Man, look at some
0: symbols, symbols, symbols, symbols. Oh, what's wrong? Tell Radiba Blawashi,
1: sir.
0: Yes, you brand of wash in the Radiman so. Open so cool when you might blow wash a pa. To us way. Oh Lord Jesus, me na so ba blo ho asia. Aka urade be se wani nyam abusuo no mpa. Ka urade be se wani nyam aburo ni nyam so. Twaso e.
1: Adu ni dia budi nyina.
0: Man di na abudi nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, osorofo.
1: Asase sofo.
0: Awo blase nti, wo di Yesu di mu na osorofo. Asase sofo.
1: Asase sofo.
0: Oh, powerful.
1: Enku je je nyina
0: anko. Awo blase nti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wo se. Yesu dim na suru ho wo suru ho Nyankopɔ bi wo suru ho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di ɔbɔ adeɛ no bɔ no
1: de nyina
0: ko di ɔbɔ adeɛ no paka ho
1: yes
0: na te sɛ awobrasie nti o wo se wo suru ho asase ase asase so awobrasie nti Yesu dim mu
1: bɔnko kotodwe
0: ɛna wo mu nyina mu nkotodwe
1: na te kyerɛma nyina mpɛ mu nka
0: na te kyerɛma mu nka sɛ
1: Yesu Kristo
0: oh
1: no ni awurade
0: oh Lord Jesus
1: ama je Nyankopɔ ni mu nyam
0: ah minia confirm pa
1: yes
0: she ko hwade ego first peter minia bomade sa beto cd ne cassette bi pa ba bia beti ni wa bia bomade the same evangelist odro
1: yes
0: the number is 024 3325517 0243325517 unti na se wa nya cassette cd no bo dia frere number no nye ho kwa obefa so obenya bi ma brother ewie ye ble wotumi anya ho blase na obuo no wotumi atenase
1: yes
0: na de wiase kwa no menia so wa mbra ho ase anya nyankopon nyema obebra ho sa wiase we mu papa awo jibra ho bo nya ho blase ne wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa ho tene kwa no na wato ne kim wato safo no opie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ne fie ya opie ho se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beton etu owura akra mani nwura ha onyakopon nim nyam a ewo me sunti no otu maame a minim no no otumi gai ne dan maame o papa a minim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o maso wi etutura sem ne no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburokire unua wo aburokire o fa de japade ma o sey ye no gana ha da
1: yes
0: kwesi de o ya o maso wo diska ma no de ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo etu first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo sey
1: wo sey bakuye
0: o se bakuye
1: odo
0: odo
1: awon brase
0: oh lord jesus awon brase de urade nko nyamo
1: na bi o
0: twa so e
1: o se na bi e ni nyina ne
0: se se me make ka chere we nenu a day ene de otimi ni o se ni nyina ne se
1: mu nyanya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no e ma mo
0: de hu hu ma ma ye ho
1: mo no da mo se nya no
0: bible se ye no do ye ho se nya no
1: mo ye mo se mo ma
0: ye ye mo se se ye ama ye ho ye ho
1: mo nyi awon brase
0: aje bible se wo wo ba nasa na plan say ade na me kura me ni ahoblase
1: yes
0: wo se gina ahoblase adwen na fa pie fa ko bobra na urade amwadi ye
1: yes
0: gina ahoblase adwen na fa tie na fa ko bobra bible say te wa adwen adwen ya ahoblase adwen
1: yes
0: wan kasa dwen ka ho
1: dabi
0: wan kasa gina dan gina kwa ya befa so abeye ye gina ahoblase adwen ahoblase ni obu ni ani die na odi pie no ene de ejapade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne ne tren ne first
1: ya ka nyina
0: no di aka asra yin ne tren ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne ne die di mu chintiman
1: yes
0: eti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya e di sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ntoma manwe we ma ne mo gina ho blase adwen
1: yes
0: to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mu nshira
0: na ye nshira
1: e fi se we mu
0: obi wo ha oni bone fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de be je
0: e tire ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: e se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa ye ntia o ye ka
0: mo fa ye ntia o ye
1: mo mu nshira
0: na mo nshira
1: e se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofre mo se
0: na ofre mo se
1: mo ji nshira
0: me ji nshira cho pe se o nye nshira ahobrase
1: yes
0: obuo eni die odo

0: Testament chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apatia sema bible no kan.
1: No pesika no.
0: O se dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Tie ni ye papa apa. Bible no se dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Sika nye dia de.
1: Eme.
0: Eme no. Tie word ni ye papa apa. Adi adi ntia na eme no. O to aso verse 15 no down no e ba no a o kan se mi.
1: O mami ma de jamba
0: se dio ni pe free ni mami ye ma de jamba ye
1: no sa kro
0: sa na o ba sa so ye dia
1: de
0: so ba ye no
1: o fa ni bre mu shia
0: o fa ni bre mu shia
1: o dokuta ni sema
0: o dokuta ni sema ye dia de
1: akro
0: tie ni ye papa papa o ko kristati sa o se sika na ye ade nyina te o se woni sika dili o so woni ni dili ye e fi se papa ni body nyina no na ye de ni papa ka sa otiri mu ye e sika ni papa ka sa otiri mu odena e sika tie ni ye pa tinye Solomon o se ade ba kwa na odwo ho se owu a hwan na ebedi na de
2: owu achi
0: se o be kwase a na se den onyansani atisantis 2 to da bi an ka me fesan ka sofo no to ye bo ase na nke ye kan ho nyina atisantis 2 no ndipa bi a o mani abre wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
1: own business
2: run a shop
0: own business
2: run a company now obi
0: oh I say my employee nipa and I'm with you on moka
1: what are
0: you doing I'm with you
1: on moka
0: I saw for bebre tenye papa papa obi kura ho ti asori ya no wa ya sol ne will no dia man yere ne ne ma
1: you wanna manson court
0: na ko di court look at
2: bozia
0: tenye papa papa tenye ai fa kura ne nipa di wiase ko ene insonson no individual se no oma tetete so ebi kura tumi for soma ne yere ekọ bible school
2: obe second minister
0: abra ne yere nyankopon frẹ no no wa ma ne yere ko bible school no ode ne yere na ye na society
2: zuru wa ne yere ntiki ncha
0: tie ni o one wa na ne yere na taking in charge ne chese asafu ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ema aso ne timye no na ehwie wo mu nyina gu baby
1: ona ni business
2: no wo van police akra amaso emfa sofo no police amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kra e bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so ubo hu se esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo eban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora enne so ye be program abehe na sofo ne yire no nye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
1: onwani business